A to niekto miestem tieši, že 23 let k tomu svúša zo ve koplicach, so vlečaky zetkaja. Starše, modernische, zelenové koryte, dženca dživičich, tam maja so šice zestupač, když smím to tak prajč, si doječ, so moli potom vopravdže so na zromadnú kovo jizbu podač. No aj do bliše je v okoline a tiež kus ksotla prezentovač, što máš do vosebitých sankov pod zadkom a tiež vosebie zvuky sú všetko zaj. Kužde traktok, nekak jinak klinči a ma s tým tež svoju vosebitosť. No a ja júce tam zmija tež a so vúbiedžovania dženca tež na popúdňo. Vúdaní si tam doječ do Koblíc.

Čaute sa čmičilo do 9. A što špičera večo popuču. A dženca narano dom je tež snano do nebje sladav. No je o tež tu a tamnu vizdu se vobladať šmu. To dženca večo tež inak nebude. Dešče snano na barovem festivalu v Radvorju popuču. Tam zmeja dženca pop techno party a juce rejnše pivko s kruščanskými muzikantami. No aj tam tež potom škrička zletuje zabavy dla. Potom poladamy w Sernianach, tam svieča tež wiesny svieđen, čera byše zahajenie. Mies druhým dženca ze skikerovým turnírom večo viezo znuma za sorie a júdce popôdňu program zaušich. Z dobo môžete si tež oldtimerov obladač a na ponovenie kielovanské čárie kielovač. A nimo toho môžete si tam riovanský program obladač line dancaki. Chceť so predstaviť k prvnemu razy tam bez javnosti vústupia sú si riadne program nadživali. Posledách šierce canky je dženca sobotu v Hokách zariadovanie. To je pod motom leto židovskej kultúry. So zariadovanie vodmije na po dvimaj najpred raz tak menované vukočovanie pôste, potom cioch biesadne kúvo a popudňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkec z Nata Vumioča, kýž hudí na termíne. Zatkanie oldtimerov pri Bjarockým jezoru, o tom vám je Bettina Hižoraz poviedala a tiež naspomníva organizátorov, ja si prija, zo dojedeče si tam na zatkanie ze Smiradelní vujest. Hej, a hončovské výky v Husku, dženca a júce vo džesačich do večora šestčich, dže? V starom mňam.

také, čo to raz bylo, tak je to heslo na nepinic na toku vronom. No aj tam tejko lieti, že so tiež voholandské tradície staraja a tiež vieza pokazaja, kak sú niederaz tam v holandských vieskách na boských statokách dživalia. Včera sú tam vôs žnieli celé po staré mužojo. Sú ze skosu byli, žony sú ze serpom votebírali do pourestvu, zjazali snopy a popy stajeli. No aj a tak sa to zdržia. Tak tiež modžina, a to je Rene, zo maja tajky dobre dorost, trúne tam na nepilic statoku, so tiež modžina so zastaví z nicino šviesky, ale regiona zajmuje. Sedom inčinu do napúče sa češie.